0: Добрись вребе чи друза, і брок є гніж, сі покроме фетіни, і боти нет, і покропа стяпізна, і штубіндра, і брузи, і брузи, і брузи, і брузи, і бульшіт.
1: Manuel Tadros, merci tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Manuel.